itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

kita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konuho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

itarona hamutuk ona, doreza tia ona, orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

Ito'y itarona hamutuk ona, doreza tia ona, orasaw kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

manik itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona ora saung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saung konaba, visualiza saung.

0: Oke, diak maluku vintis dan ne maka muzika furak ne beu si belenseles operation nama maluku vintis. Ita ba kontina na fating ita nia programa. Oke, belenzasting. Tuir ita bot ni hare governo agora da down fo oportunidade para kliu ba joven sira hodi sai husi ita nia nasaun pa buka servisu iha nasaun selu. No numero juventuri menos iha ita nia nasaun. Ita bot numero juventuri tuir ita bot nia perspectiva ikus ita nia nasaun. Hetang amiasa iha futuro mai kalae.
1: Bahau ne amiasas. Che, kurang ajar ni pensamento different tu, wow, kita boleh diskuti. Ni kami asas bot tep tep. Ita ni elit, kita ni ukur nain sih, kita ni aman, ukur nain sih hati tu nanti sana.